You Malik, Don't You Want Me. Det er Radio Alpha med Mr. Big. Denne gang er det To Be With You. Godmorgen, og velkommen til fredagens udgave af Godmorgen, jeg bruger is.

0: Ja, det var Jon Andersen. Hold on to love. Det var også Mr. Big to be with you lige før den. Vi er klar med Lars H.G. og Eddie Grant som de næste.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i for

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Four Seasons og December Over the Night. Dejligt nummer. Dalton kører her i baggrunden. Lars Lilleholt, Johnny Madsen og Allan Olsen på Hollywood. Og Lionel Richie lige efter. Og en rigtig optempo-klassiker for ham.

Brian Adams, When You're Gone. Det er på morgen med Dodo and the Dodos. Denne gang er det stammer fra et kys. Der er nyheder, det her, når klokken bliver 6 med de seneste opdateringer. Og så hus fra 6 til 9 nyheder med halve time.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad, for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt bliver modtaget med blandede følelser i skatteforvaltningen. Ministeren bad i mandags de ansatte om at huske borgernes retssikkerhed, men det har nu fået forvaltningens akademikerklub, som repræsenterer omkring 4.500 ansatte, til at sende et brev retur, hvor det lyder, at mange oplever ministerens opfordring som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelige. Tillidsrepræsentanterne opfordrer ministeren til at holde fast i proportionerne. De understreger, at fejl ikke opstår i tomrum, men skal ses i lyset af årtiers besparelser og stadig mere komplekse regler. I går blev mindst 6 personer dræbt og 22 yderligere såret under en bombeeksplosion i den centrale del af Syriens hovedstad Damaskus. Statslig TV har rapporteret, at bomben eksploderede ved en café, der lå tæt ved det syriske justitsministerium. Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet.

0: bliver det tørt vejr med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha, og på morgen.

Roxette, og var det med The Look? Og egentlig ret vildt at tænke på, The Look var næsten kun udgivet i Sverige, indtil altså en amerikansk udviklingsstudent tog singlen med hjem, og pludselig nåede den nummer 1 i USA. Det viser bare, god musik nogle gange finder sin helt egen vej. Er det Eras Ramazzotti?

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

nogle gange rammer de en, fordi det fortæller en historie, man kan spejle sig i. Sebak har haft den evne lige siden sit gennembrud, og så er det egentlig rart at vide, at man aldrig er den eneste, der har haft hjertet lidt på arbejde. Er det Gerben de Grom, der fortsætter på et

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Radio Alfa og fredag morgen. Der er mange, der går på ferie. Og held og lykke med det, og rigtig god sommer, og ikke mindst god ferie, hvis du går på ferie i dag. Og det var Aha, Hunting High and Low, tror de fleste forbinder Aha med Take On Me, men den her sang viser altså en helt anden side af bandet, lidt mere eftersænk, som stadigvæk Morten Harkets stemme i front. Andrea, vi er klar med dine nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Renoveringen af den bevaringsværdige Trust Gammelskole er nu gået ind i tredje etape. Målet er at føre den tidligere skole fra 1882 tilbage til sit oprindelige udtryk, uden at gå på kompromis med historien. Der bliver blandt andet genbrugt gamle mursten, lagt røde tegl på taget og genopført historiske detaljer efter gamle håndværkstraditioner. Arbejdet udføres af lokale håndværkere og sker i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, som også har støttet projektet gennem byfornyelsespuljen. Ejerne kalder selv investeringen for hjertepenge og håber, at projektet kan inspirere andre til at bevare ældre bygninger frem for at rive dem ned. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trygfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad, for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trygfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. I går blev mindst 6 personer dræbt og 22 yderligere såret under en bombeeksplosion i den centrale del af Syriens hovedstad Damaskus. Statslig TV har rapporteret, at bomben eksploderede ved en café, der lå tæt ved det syriske justitsministerium. Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet. Her først på dagen skyde med byer, men det klarer op, og i eftermiddag bliver det tørt vejr med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
5: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, det var Kim Wilde, If I Can't Have You. Kæmpe succes i 80'erne, men hun skiftede faktisk senere musikstudiet ud med havearbejde. Blev tv-vært på engelske haveprogrammer. Ikke, at jeg har set nogen af dem, der har læst mig til. Så man kan godt skifte liv i sporet. Eller spor i livet, uden at folk de glemmer ens musik. Det her, det er Big Fat Snake.

fredag morgen med Michael Jackson og den her Smooth Criminal. Har du nogensinde tænkt over det berømte Lean i musikvideoen? Michael Jackson fik faktisk taget patent på en særlig sko, så han kunne læne sig næsten 45 grader forover på scenen. Og det ser stadigvæk ret imponerende ud. Vi fortsætter med R.E.M. Jeg tror ikke, de har taget patent på noget.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kollekt.

0: Ah, en rigtig sød sang her fra Stevie Wonder. Der findes sange, der bare gør en i godt humør. Isn't She Lovely skrev Stevie Wonder som hyldest til sin nyfødte datter Aisha, og måske derfor den stadigvæk spreder smil næsten 50 år senere. Klokken den er blevet 7. Værsgo, Andrea.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Renoveringen af den bevaringsværdige Trust Gammelskole er nu gået ind i tredje etape. Målet er at føre den tidligere skole fra 1882 tilbage til sit oprindelige udtryk, uden at gå på kompromis med historien. Der bliver blandt andet genbrugt gamle mursten, lagt røde tegl på taget og genopført historiske detaljer efter gamle håndværkstraditioner. Arbejdet udføres af lokale håndværkere og sker i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, som også har støttet projektet gennem byfornyelsespuljen. Ejerne kalder selv investeringen for hjertepenge og håber, at projektet kan inspirere andre til at bevare ældre bygninger frem for at rive dem ned. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trygfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad, for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trygfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificeret livreddere på plads ved vandet. I går blev mindst 6 personer dræbt og 22 yderligere såret under en bombeeksplosion i den centrale del af Syriens hovedstad Damaskus. Statslig TV har rapporteret, at bomben eksploderede ved en café, der lå tæt ved det syriske justitsministerium. Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet. Her først på dagen skyde med byer, men det klarer op, og i eftermiddag bliver det tørt vejr med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Café Danish på Radio Alfa med den her. Det var Touch Me All Night Long. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og musikken, der fortsætter fredag morgen med Thomas Helmi. Denne gang, der er det på Gotta Get Away From You. Velkommen til alle tiders bedste sange, hvor vi også kigger på dagens dato. Det gør vi her, når klokken bliver 20 minutter over.

0: In hyldest til Smokey Robinson for ABC When Smokey Sings. Vi kan med Coldplay, og vi kigger på dagens dato 3. juli om et øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Håndboldklubben Fredericia HK har forstærket sig markant på målmandsposten til den kommende sæson. Fredericia har skrevet kontrakt med den norske landsholdsmålmand Torbjørn Bergerud. 31-årig Torbjørn Bergerud skifter med øjeblikkelig virkning til Fredericia fra den polske storklub Wisla Płock. Den norske keeper har før spillet i Team Tvis Holstebro samt i GOG, hvor han var med til at vinde guld i 2022. Manchester City har købt ind i Nottingham Forest i en handel, som er klubbens største til dato. De engelske vicemestre har hentet den engelske landsholdsspiller Elliot Anderson for et beløb svarende til 1 milliard danske kroner. 23-årig Elliot Anderson har allerede bestået det obligatoriske lægetjek, som er blevet foretaget i USA, hvor han befinder sig sammen med det engelske landshold. Elliot Anderson nåede at spille 75 kampe for Nottingham Forest siden skiftet fra Newcastle i 2024. Stefan Madsen vender hjem fra Paris for at overtage trænergerningen i håndboldklubben Høj Elite. Det bliver i sæsonen 2027, at Stefan Madsen overtager ansvaret i den stort satsende håndboldklub. Høj Elite skal i den kommende sæson spille i første division, hvor Nikolaj Andersson skal stå i spidsen for holdet. Det er således Nikolaj Andersson, der skal forsøge at føre klubben tilbage i den bedste række. Stefan Madsen vandt mesterskabet i sin første sæson som træner i Paris Saint-Germain, men formåede ikke at få klubben videre fra gruppespillet i Champions League.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
4: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Coldplay var det med et adventure of a lifetime. Og Cornelius, dag hedder dagen i dag. Grønland har national flagdag, Hans. Og Tom Cruise fylder over på dagens dato. Fylder du over, så skal du også lyde stort tillykke her fra Radio Alfa. Det var i 76, den 20-årige svenske tennisspiller Bjørn Borg vinder sin første Wimbledon-sejr over rumæneren Ili Nartes. Borg har ikke tabt et eneste sæt i hele turneringen. Han vinder Wimbledon 5 år i træk. 71. Jim Morrison fra rockgruppen The Doors dør under et varmt bad på sit hotelværelse i Paris. Rygter er en overdosis, men de kan ikke bekræftes, da der ikke bliver foretaget obduktion. 69. Rolling Stones-gitarristen Brian Jones bliver fundet druknet på bunden af sin swimmingpool. Og så var det 67. Momsen bliver indført. Den er på daværende tidspunkt på 10%. Og så var det altså i 1721... Præsten Hans Hede ankommer med hustru og 4 børn til Grønland, hvor han skal begynde sin missionsvirksomhed efter opgave af kong Frederik den 4. Hans Hede kaldes Grønlands apostel, og dagen er Grønlands flagdag, Hans Hede dagen. Og vi fortsætter musikken. Det er Radio Alfa med altiders bedste sange, denne gang med Abbas Dancing Queen.

0: Man kan vist godt kalde ham ekscentriker på alle mulige måder. Måden han levede på, måden han lavede musik på, som skuespiller og så videre. David Bowie ramte den lige bag med den her China Girl. Der er nyheder efter dem, så beklamrede Sixpence, None the Richer.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Renoveringen af den bevaringsværdige Trust Gammelskole er nu gået ind i tredje etape. Målet er at føre den tidligere skole fra 1882 tilbage til sit oprindelige udtryk, uden at gå på kompromis med historien. Der bliver blandt andet genbrugt gamle mursten, lagt røde tegl på taget og genopført historiske detaljer efter gamle håndværkstraditioner. Arbejdet udføres af lokale håndværkere og sker i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, som også har støttet projektet gennem byfornyelsespuljen. Ejerne kalder selv investeringen for hjertepenge og håber, at projektet kan inspirere andre til at bevare ældre bygninger frem for at rive dem ned. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livredder ved både Østre og Vestre Søbad, for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livredder en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. I går blev mindst 6 personer dræbt og 22 yderligere såret under en bombeeksplosion i den centrale del af Syriens hovedstad Damaskus. Statslig TV har rapporteret, at bomben eksploderede ved en café, der lå tæt ved det syriske justitsministerium. Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet. Her først på dagen skyde med byer, men det klarer op, og i eftermiddag bliver det tørt vejr med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Sixpence, Non The Richer. Det er Radio Alfa med altiders bedste sange. Vi er klar med også Kim Larsen og Mats Hornander på Gør mig lykkelig nu. Tom Jones og Mushtiq giver os også Sixpence, og det er inden klokken. Den bliver 8. Musikken fortsætter. Det er Cool and the Gang. Her er det Fresh på Alfa.

Kim Larsen og Mads Fornander, gør mig lykkelig nu. Cool in the Gang var også på Fresh lige før det. Og så er det ellers til Tom Jones, der havde stor succes med Musti. Og det er Sex og Bomb på Radio Elefant. Det er fredag morgen, weekenden venter lige om hjørnet.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: You two, I still haven't found what I'm looking for. Der er et øjeblik til Diana Ross. Det er Chain Reaction. Og den er skrevet af brødrene Bee Gees. Det er de efternyderne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 26-årig mand fra Silkeborg er idømt 60 dage i fængsel for narkosalg. Det skriver Midtjyllands Avis. Manden er dømt for femte gang for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Ved flere ransagninger i efteråret fandt politiet i alt næsten 800 gram has, som ifølge politiet var bestemt til videre salg, samt en mindre mængde kokain til eget forbrug. Dommen er afsagt ved retten i Viborg. Renoveringen af den bevaringsværdige Trust Gammelskole er nu gået ind i tredje etape. Målet er at føre den tidligere skole fra 1882 tilbage til sit oprindelige udtryk, uden at gå på kompromis med historien. Der bliver blandt andet genbrugt gamle mursten, lagt røde tegl på taget og genopført historiske detaljer efter gamle håndværkstraditioner. Arbejdet udføres af lokale håndværkere og sker i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, som også har støttet projektet gennem byfornyelsespuljen. Ejerne kalder selv investeringen for hjertepenge og håber, at projektet kan inspirere andre til at bevare ældre bygninger frem for at rive dem ned. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad, for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livredder en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. Her først på dagen skyde med byer, men det klarer op, og i eftermiddag bliver det tørt vejr med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Nogle samarbejdere kan have det der Chain Reaction er faktisk skrevet af Barry, Robin og Murray Skip fra The Bee Gees. Hvis du synes, det lyder lidt som Bee Gees, så er der en rigtig god forklaring på det. Diana Ross, hun gør bare resten. Fantastisk som altid. News med 1000 kys. Godmorgen.

0: Der er sange, der nærmest får en til at sække skuldrene. M. People fandt deres helt egen lyd med Heather Smalls karakteristiske stemme, og den er altså svær at tage fejl af. Nu bliver vi i den gode stemning, og det gør vi med The Pitch Mode om et øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Håndboldklubben Fredericia HK har forstærket sig markant på målmandsposten til den kommende sæson. Fredericia har skrevet kontrakt med den norske landsholdsmålmand Torbjørn Bergerud. 31-årig Torbjørn Bergerud skifter med øjeblikkelig virkning til Fredericia fra den polske storklub Wisla Płock. Den norske keeper har før spillet i Team Tvis Holstebro samt i GOG, hvor han var med til at vinde guld i 2022. Manchester City har købt ind i Nottingham Forest i en handel, som er klubbens største til dato. De engelske vicemestre har hentet den engelske landsholdsspiller Elliot Anderson for et beløb svarende til 1 milliard danske kroner. 23-årig Elliot Anderson har allerede bestået det obligatoriske lægetjek, som er blevet foretaget i USA, hvor han befinder sig sammen med det engelske landshold. Elliot Anderson nåede at spille 75 kampe for Nottingham Forest siden skiftet fra Newcastle i 2024. Stefan Madsen vender hjem fra Paris for at overtage trænergerningen i håndboldklubben Høj Elite. Det bliver i sæsonen 2027, at Stefan Madsen overtager ansvaret i den stort satsende håndboldklub. Høj Elite skal i den kommende sæson spille i første division, hvor Nikolaj Andersson skal stå i spidsen for holdet. Det er således Nikolaj Andersson, der skal forsøge at føre klubben tilbage i den bedste række. Stefan Madsen vandt mesterskabet i sin første sæson som træner i Paris Saint-Germain, men formåede ikke at få klubben videre fra gruppespillet i Champions League.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyreklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jeg er lidt et paradox. En sang, der hedder Enjoy the Silence, blev der Depeche Modes største hit. Martin Gore skrev den oprindeligt som en stille ballade, men bandet besluttede at skrue lidt op for tempoet, og det viste sig faktisk at være en fantastisk idé. Kenny Rogers, sammen med Dolly Parton, det er The Iceland's In the Stream.

0: Sanne Samuelsen, hvis du forstod lige før den, Kenny Rogers med Dolly Parton Iceland's In The Stream, og på dansk, der hed den Skibe Uden Sejl. Et øjeblik til Kenny Rogers, du får Footloose på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 26-årig mand fra Silkeborg er idømt 60 dage i fængsel for narkosalg. Det skriver Midtjyllands Avis. Manden er dømt for femte gang for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Ved flere ransagninger i efteråret fandt politiet i alt næsten 800 gram has, som ifølge politiet var bestemt til videre salg, samt en mindre mængde kokain til eget forbrug. Dommen er afsagt ved retten i Viborg. Renoveringen af den bevaringsværdige Trust Gammelskole er nu gået ind i tredje etape. Målet er at føre den tidligere skole fra 1882 tilbage til sit oprindelige udtryk, uden at gå på kompromis med historien. Der bliver blandt andet genbrugt gamle mursten, lagt røde tegl på taget og genopført historiske detaljer efter gamle håndværkstraditioner. Arbejdet udføres af lokale håndværkere og sker i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, som også har støttet projektet gennem byfornyelsespuljen. Ejerne kalder selv investeringen for hjertepenge og håber, at projektet kan inspirere andre til at bevare

0: ældre bygninger, frem for at rive dem ned. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trygfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livredder ved både Østre og Vestre Søbad, for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livredder en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trygfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. Klar først på dagen skyde med byer, men det klarer op, og i eftermiddag bliver det tørt vejr med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kenny Lodgens for Loose, hvis den får dig til at vippe lidt med foden, så er du undskyldt. Footloose blev nemlig skrevet til filmen af samme navn og endte med at blive et af 80'ernes mest ikoniske soundtracks. Det er faktisk lidt svært at sidde stille til den, specielt på en fredag, hvor weekenden venter lige om hjørnet, og det gør en frisk vejrudsigt i øvrigt også for weekendvejret, som vi nok skal komme ind på lidt senere. Jeg lover dig, det skal nok blive bedre. Godt af sommer, fortsætter på scenen. Denne gang, der er det på I Feel Love.

Mr. Jones, og handler altså om, at en drøm vi slår igennem. Counting Crows var det, og det var Donna Summer med I Feel Love, hvor vi springer videre med den her fra Elvis vs. Jalex. A Little Less Conversation. Dejligt nummer på Radio Alfa fredag.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: fik faktisk nyt liv mange år efter udgivelsen, da internettet opfandt fænomenet Rick Rolling. Men uanset om man kender historien af, så er det stadigvæk en fantastisk popsang, der får de fleste til at synge med. Klokken, den er 9. Godmorgen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 26-årig mand fra Silkeborg er idømt 60 dage fængsel for narkosalg. Det skriver Midtjyllands Avis. Manden er dømt for femte gang for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Ved flere ransagninger i efteråret fandt politiet i alt næsten 800 gram has, som ifølge politiet var bestemt til videre salg, samt en mindre mængde kokain til eget forbrug. Dommen er afsagt ved retten i Viborg. Renoveringen af den bevaringsværdige Trus Gammel Skole er nu gået ind i tredje etape. Målet er at føre den tidligere skole fra 1882 tilbage til sit oprindelige udtryk, uden at gå på kompromis med historien. Der bliver blandt andet genbrugt gamle mursten, lagt røde tegl på taget og genopført historiske detaljer efter gamle håndværkstraditioner. Arbejdet udføres af lokale håndværkere og sker i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, som også har støttet projektet gennem byfornyelsespuljen. Ejerne kalder selv investeringen for hjertepenge og håber, at projektet kan inspirere andre til at bevare ældre bygninger frem for at rive dem ned. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livredder ved både Østre og Vestre Søbad, for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livredder en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet.

0: tørt vejr med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha, og godmorgen.

Ja, hvis ikke nogen underdrivelse, man kalder ham en musikalsk begavelse. Han fandt ud af, at den her, den skulle ikke have nogen basgang. Og det er jo, det er jo helt mærkeligt for en sang, men det fungerede altså på den her Wind Doves Cry. Det er Radio Alfa med alle tider, spæster sang en time mellem 9 og 10 af på morgen. Jeg bruger ikke klar her med Crowded House Weather With You.

skal altså opleves på de skrå brædder. TV2 var det med Big Time og Honning, så kommer de til et festival, så gå lige ud og opleve dem. De har det med at skrive tekster, der får os til at stoppe op et øjeblik. Og det handler sjældent om det perfekte liv, men om det liv, de fleste af os kan genkende. Alcazar, lige nu på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Der er nogle bands, man kan kende på få sekunder. ZZ Top er et af dem. Bill Gibbons guitar og det karakteristiske groove har gjort trioen til et af rockens helt store klassikere. Og så skifter vi stemning, det kan vi vist godt sige. Du er lige på Alfa.

Godt nummer var det fra Rocky Burnett, Child of Chewing the Line. Mere skal der ikke til, hvis man vil lave et hit. Den skal bare fænge med det samme. Texas Black Eyed Boy, det var med et øjeblik.

0: Helt deroppe på Briersvej.
1: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Forsanger Charlene har altid været den store frontfigur i Texas Black Eyed Boy, en af de sange, hvor du virkelig kan høre hendes stemme, den får lov at fylde. Og så til Lars Lilholz, denne gang på Alfa Alt.

Alternative var det med Free på Radio Alfa, kæmpestor på diverse klubber tilbage i 90'erne. Det var også The Cast, Rhyme og Lars Lilholt, Alt hvad jeg er. Og så til radio, jeg vil lade lyset brænde, og lade det brænde igennem hele weekenden, og have det fantastiske. Jeg er Bo Øris, og tilbage igen mandag morgen.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser

0: Det var Supertramp, fantastiske Supertramp og Breakfast in America. Tak til Bo. Nu er klokken blevet 10, og vi skal have en omgang nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nye analyser af spildevand fra Søholt Renseanlæg viser, at alkohol er det mest udbredt i rusmiddel i Silkeborg. Faktisk ligger byen blandt det højeste i landet, når alkoholforbruget måles per indbygger. Til gengæld er brugen af stoffer som MDMA og amfetamin blandt det laveste. Ifølge Rusmiddelcenter Silkeborg tyder målingerne ikke på særlige lokale problemer med de hårde stoffer, mens både alkohol og kokainforbruget topper i weekenden. En 26-årig mand fra Silkeborg er idømt 60 dage i fængsel for narkosalg, det skriver Midtjyllands Avis. Manden er dømt for femte gang for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Ved flere ransagninger i efteråret fandt politiet i alt næsten 800 gram has, som ifølge politiet var bestemt til videre salg, samt en mindre mængde kokain til eget forbrug. Dommen er afsagt ved retten i Viborg. Renoveringen af den bevaringsværdige Trus Gammelskole er nu gået ind i tredje etape. Målet er at føre den tidligere skole fra 1882 tilbage til sit oprindelige udtryk, uden at gå på kompromis med historien. Der bliver blandt andet genbrugt gamle mursten, lagt røde tegl på taget og genopført historiske detaljer efter gamle håndværkstraditioner. Arbejdet udføres af lokale håndværkere og sker i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, som også har støttet projektet gennem byfornyelsespuljen. Ejerne kalder selv investeringen for hjertepenge og håber, at projektet kan inspirere andre til at bevare ældre bygninger frem for at rive dem ned.
0: Det var det, andre, der nyder om en time igen. Vejrudsigten først med skyde med regnbyer i løbet af dagen. Mest tørt og nogen sol flere steder. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol i nat. Klart vejr, temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Aha, the sun always shines on TV. God hjertelig formiddag, velkommen til formiddag med fodbold. Fredag, sidste dag inden ferien. Dejligt, Simply Red. Velkommen til.

Er det Linnets Maggie Desserter, der sugaver den her under den hvide bro med Anne Linnet? Chaka Khan klar med I'm Every Woman. Efter den, så får du musik fra Sting, der lige har givet koncert i det sønderjyske, var det vist nok. Han er klar med If You Love Somebody, Set Them Free. Men her, Chaka Khan. For alt for

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

Fucking Wild Kids in America. Og vi går ind i uge 28, ja. Og det betyder en ferie for rigtig, rigtig mange. Jeg selv inklusive. Mm. I næste uge kører vi lidt speciel programmering, som man kalder det. Her er Laban, kun et sekund her på Radio Alpha.

Der kommer også en version med Atomic Kitten. Det var originalen her fra Debbie Harry Blondie og The Tide Is High. Og så er det Dieters Lieder. Det bliver til kun et album, og fra den storhittede Dig og Mig her på Radio Alpha.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: Scorpions of the Wind of Change. Klokken 11, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nye analyser af spildevand fra Søholt Renseanlæg viser, at alkohol er det mest udbredte rusmiddel i Silkeborg. Faktisk ligger byen blandt det højeste i landet, når alkoholforbruget måles per indbygger. Til gengæld er brugen af stoffer som MDMA og amfetamin blandt det laveste. Ifølge Rusmiddelcenter Silkeborg tyder målingerne ikke på særlige lokale problemer med de hårde stoffer, mens både alkohol og kokainforbruget topper i weekenden. En 26-årig mand fra Silkeborg er idømt 60 dage i fængsel for narkosalg, det skriver Midtjyllands Avis. Manden er dømt for femte gang for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Ved flere ransagninger i efteråret fandt politiet i alt næsten 800 gram has, som ifølge politiet var bestemt til videre salg, samt en mindre mængde kokain til eget forbrug. Dommen er afsagt ved retten i Viborg. Renoveringen af den bevaringsværdige Trust Gammelskole er nu gået ind i tredje etape. Målet er at føre den tidligere skole fra 1882 tilbage til sit oprindelige udtryk, uden at gå på kompromis med historien. Der bliver blandt andet genbrugt gamle mursten, lagt røde tegl på taget og genopført historiske detaljer efter gamle håndværkstraditioner. Arbejdet udføres af lokale håndværkere og sker i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, som også har støttet projektet gennem byfornyelsespuljen. Ejerne kalder selv investeringen for hjertepenge og håber, at projektet kan inspirere andre til at bevare ældre bygninger frem for at rive dem ned.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder igen klokken 12. Vejrudsigten først mest skyde med regnbyer i løbet af dagen her. Fredag mest tørt og nogen sol de fleste steder. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol og i nat klart vejr. Og temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Hvis der lige har sendt et helt ny turplan ud, hun er utrolig aktiv, er hun, var hun lige sådan med fri fra at drømme om dig. Cliff Richards, han er til Wimbledon stort set hver eneste dag, har nyt outfit på, kan man se på Facebook. Og alle hans fans, flokkes om ham. Men han giver ingen rigtig autograf, han vifter dem sådan væk, kan jeg se.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

Filmmusik, Rocky-filmen, Rocky, ja, Rocky-filmen her, Survivor, Eye of the Tiger fik du. Og så er det Poul Krebs og hans, jeg lader min dørs der lidt på klip, vil jeg nok sige. Poul Krebs på Radio Alfa.

Det var ikke længere, men hun havde også sin storhedstid i 60'erne. Så kom der gang i karrieren igen i 80'erne, da hun kom under Pet Shop Boys vinger, kan man sige. Det var også dem, der havde skrevet nummeret In Private, også produceret det for Dusty Springfield. Fantastisk stemme havde hun. Nå, det hele startede med Cliché, så blev det TV2, der blev utrolig inspireret også af Cliché. Stefan var på et tidspunkt inde i gruppen i en kort, meget kort periode. Her er Bravo Charlie på Radio Alfa fra Cliché.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Freddie Everett lavede originalen af It's in His Kiss, men den blev til, da der var med i filmen der om skosælgeren, ja, hvor Cher, hun også spillede en af hovedrollerne og sang den her The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss. Skal der i hele historien, så kom den jo også på dansk, det gjorde den med Laban, Det er Hans Kys. Nå, klokken er 12, det betyder nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nye analyser af spildevand fra Søholt renseanlæg viser, at alkohol er det mest udbredt i rusmiddel i Silkeborg. Faktisk ligger byen blandt det højeste i landet, når alkoholforbruget måles per indbygger. Til gengæld er brugen af stoffer som MDMA og amfetamin blandt det laveste. Ifølge Rusmiddelcenter Silkeborg tyder målingerne ikke på særlige lokale problemer med de hårde stoffer, mens både alkohol og kokainforbruget topper i weekenden. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad, for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. Da Grofa har tilsyneladende købt sig til en endnu større bid af det danske dagligvaremarked. Både Finans og Børsen erfarer nemlig, at da Grofa har indgået en aftale om at købe ABC Lavpris. Den familieejede kæde har omkring 1000 ansatte og driver 15 butikker i Jylland og en på Fyn. Da Grofa driver i forvejen kæder som Meny og Spar. Koncernen forsøgte også at komme ind på discountmarkedet med Kiwi-kæden, men i 2017 måtte man imidlertid strække våben og lukke kæden.
0: Det var nyhederne med aktuelle vejrudsigt her klokken 12. Første skyde med regnbyer her i løbet af eftermiddagen. Der skulle vi få tørt nogen sol mange steder. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol. I nat klart vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Hard for Fergal Sharkey, det er sådan en rigtig 80'er klassiker. Og han havde faktisk egentlig kun det her ene hit, så slog han sig på sangskrivningen og på også det at producere andres sange. Fergal Sharkey til The Lavenders sammen med Janet Jackson, og de siger, the best things in life are free. Ja, giv det bare så vel.

Vi er meget i den Dodo Gade, Dodo and the Dodo, så var de med i det deres mange hits, nemlig Hvis det bliver, her på Radio Alfa. Og så James Brown, I got you, I feel good.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Velkommen. Solo. Jeg har lavet masser af soloprojekter væk fra Genesis. Her var Two Hearts. Og så skal vi have Sheryl Crow og All I Wanna Do her på Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hey, kom til Kalle nu.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Jeg bliver hævet guitarerne på den her. Det var Santana og Mariah Mariah. Klokken er 13, og det betyder nyder her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nye analyser af spildevand fra Søholt Renseanlæg viser, at alkohol er det mest udbredte rusmiddel i Silkeborg. Faktisk ligger byen blandt det højeste i landet, når alkoholforbruget måles per indbygger. Til gengæld er brugen af stoffer som MDMA og amfetamin blandt det laveste. Ifølge Rusmiddelcenter Silkeborg tyder målingerne ikke på særlige lokale problemer med de hårde stoffer, mens både alkohol og kokainforbruget topper i weekenden. Sikkerheden i Silkeborg Søbad er under lup. Trykfonden slår nemlig alarm omkring et akut behov for livreddere ved både Østre og Vestre Søbad, for at forebygge drukneulykker, især når badegæsterne strømmer til i sommerperioden. Fonden anbefalede allerede i 2021 livreddere en risikovurdering, men kommunen har ikke fulgt op, blandt andet fordi livredderne blev sparet væk tilbage i 2010. Trykfonden tilbyder nu deres hjælp til vejledning og uddannelse, så Silkeborg Kommune kan få kvalificerede livreddere på plads ved vandet. Da Grofa har tilsyneladende købt sig til en endnu større bid af det danske dagligvaremarked. Både Finans og Børsen erfarer nemlig, at Da Grofa har indgået en aftale om at købe ABC Lavpris. Den familieejede kæde har omkring 1000 ansatte og driver 15 butikker i Jylland og en på Fyn. Da Grofa driver i forvejen kæder som Meny og Spar. Koncernen forsøgte også at komme ind på discountmarkedet med Kiwi-kæden, men i 2017 måtte man imidlertid strække våben og lukke kæden.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten først mest skyde med regnbyer i løbet af dagen, mest tørt og nogen sol de fleste steder. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol, i nat klart vejr, temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

We Build This City fra Grace Slick og Starship. We Build This City. Til gruppen her, The Beloved, og står hittet Sweet Harmony, her på en fredag, hvor der er masser af fodbold i weekenden. Nu, jeg synes, det begynder at blive lidt mere interessant. Jeg synes også, det er sjovt, at nogle af de små hold slår nogle af favoritterne ud her. Ja.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

And go for that. No can do. Sådan var den, ja. Det var formanden med foden. Jeg er tilbage i formanden med foden i uge 30. 28 og 29, der sker der andre ting her på kanalen. Så kan du have en fantastisk god sommer. God sommerferie. Og så høres vi i uge 30. Her, Sebastian. Og god weekend selvfølgelig. Hej.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tag syd på og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 doser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Let's talk about sex a little fra Salt and Pepper. Klokken er nu 14, og det er tid til opdaterede nyheder. Der er vagtskifte, undertegnet Niels Fisker tager plads i studiet efter klokken 14, og så får du ugens sidste udgave af Eftermiddagsradioen. Men først altså nyheder, klokken er nu 14.00.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune holder skarpt øje med den frygtede larve, som også er kendt som larven fra helvede. Den har nemlig skabt store problemer i Odense. Larvens giftige hår kan give kraftige udslæt og kløe, men indtil videre er den ikke fundet i Silkeborg. Entreprenørgården følger udviklingen tæt og siger, at kommunen vil reagere med det samme, hvis der bliver registreret spor af larven. Samtidig oplever kommunen flere anmeldelser om hvepseboer end normalt. Ringsted Kommune har købt et historisk maleri på en auktion i London. Prisen lyder på mere end 300.000 kroner, det skriver Dagbladet Ringsted. Maleriet er lavet af den danske kunstner Agnes Slot Møller. Ifølge byens borgmester Andreas Carlsen skal værket være med til at formidle byens historie. Han oplyser til mediet, at købet bliver betalt med kommunens egne penge. Det er endnu ikke besluttet præcis, hvor maleriet skal hænge, så offentligheden kan se det. Dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule. Det viser nye tal fra Landbrug og Fødevarer. Konkret faldt dødeligheden med 1,4% til godt 20% sidste år. Det vækker glæde hos Christian Flink Hansen, der er seniordirektør i Landbrug og Fødevarer. Han kalder det en positiv udvikling, selvom dødeligheden stadig er for høj. Men hos Dyrenes Beskyttelse deler man ikke glæden. Her peger direktør Britta Ries på, at tallet ofte svinger op og ned. Derfor ønsker Dyrenes Beskyttelse strukturelle ændringer, så der avles færre og mere robuste grise. Først mest skyde med en enkelt byge, men opklaring i løbet af dagen med tørt vejr og nogen sol. 15-20 grader. Frisk til hård vestlig vind med kraftige vindstød aftagende sidst på dagen. I aften tørt og i nat til dels klart.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

The Danger Zone, Kenny Loggins i starten af denne time. Tak til Poul Fode, som tog sig af fredagens formiddag med Fode. Nu er det Fisker, som har taget over, og jeg hygger om dig med god musik frem mod kl. 18.00. Eksempelvis fra Rock Casino, der siger, dine øjne er så blå, og det gør de om et øjeblik, efter denne her fra Alanis Morissette. Hand in my pocket, synger hun. Velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa. I'm broke.

turnerede landet tyndt i 80'erne med deres ørefaldende pophits. Her var Rock Casino, der sagde, at dine øjne er så blå, så blå. Og bandet bliver for øvrigt ære til gendannet. Og så tager de igen ud på blokvognen og spiller de gode gamle sange. Her er Blondie, Sunday Girl. Husk for øvrigt, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Flügger Farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

How Will I Know lyder det fra Whitney Houston. Vi får om et øjeblik Enrique Iglesias Not In Love, synger han sammen med Kelly's for øvrigt. Men først en lille sommerbebuder her fra Peter Andre. Året er 1996. Her er Mysterious Girl.

0: handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genhør med Tina Turner, hvis solokarriere startede med et brag tilbage i 1984, hvor hun råhittede med sangerne What's Love Got To Do With It, og derefter stod hendes mange solohits i kø, og hun fik status som en af de allerstørste kunstnere på denne klode. Og så var hun for øvrigt en fantastisk scenekunstner. Tina Turner har vel aldrig nogensinde givet en dårlig koncert. Her fik vi hende på Simply The Best. Og med et øjeblik er det Joe Cocker sammen med Jennifer Warrens Up Where We Belong. Men først snupper vi en dansker. Det er Thomas Helmig, som nu overtager. Her får vi dybt inde i mit hjerte.

Musik fra 1982 og hentet fra succesfilmen An Officer and a Gentleman. Her fik vi Joe Cocker sammen med Jennifer Warrens Up Where We Belong. Så hopper vi tilbage til 2005. Det gør vi i selskab med Jakob Sveistrup. Jeg tænder på dig, synger han. Nyheder er der kl. 15.00. Dette er Radio Alfa.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: temaet fra tv-serien Venner. Her var Rembrandts I'll Be There For You. Luther Vandross i starten af den kommende time. Lige nu er det tid til nyheder, klokken er 15, og jeg er derefter klar med endnu en god lang time med masser af god musik her på Radio Alpha. Altså startende med Luther Vandross.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg.
2: Den har nemlig skabt store problemer i Odense.
1: Her er nyhederne. Lavnskift
2: i hår kraftige udslæt og kløe, men indtil videre er den ikke fundet i Silkeborg. Entreprenørgården følger udviklingen tæt og siger, at kommunen vil reagere med det samme, hvis der bliver registreret spor af larven. Samtidig oplever kommunen flere anmeldelser om hvepseboer end normalt. Ringsted Kommune har købt et historisk maleri på en auktion i London. Prisen lyder på mere end 300.000 kroner, det skriver Dagbladet Ringsted. Maleriet er lavet af den danske kunstner Agnes Slot Møller. Ifølge byens borgmester Andreas Carlsen skal værket være med til at formidle byens historie. Han oplyser til mediet, at købet bliver betalt med kommunens egne penge. Det er endnu ikke besluttet præcis, hvor maleriet skal hænge, så offentligheden kan se det. Dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule. Det viser nye tal fra Landbrug og Fødevarer. Konkret faldt dødeligheden med 1,4% til godt 20% sidste år. Det vækker glæde hos Christian Flink Hansen, der er seniordirektør i Landbrug og Fødevarer. Han kalder det en positiv udvikling, selvom dødeligheden stadig er for høj. Men hos Dyrenes Beskyttelse deler man ikke glæden. Her peger direktør Britta Ries på, at tallet ofte svinger op og ned. Derfor ønsker Dyrenes Beskyttelse strukturelle ændringer, så der avles færre og mere robuste grise. Først mest skyde med en enkelt byge, men opklaring i løbet af dagen med tørt vejr og nogen sol. 15-20 grader. Frisk til hård vestlig vind med kraftige vindstød aftagende sidst på dagen. I aften tørt og i nat til dels klart.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Never Too Much fik vi fra Luther Vandross. Og så skal vi ellers have dansk musik om et øjeblik. Dog en sang med en engelsk titel. Sangen hedder Super Love, men den er som sagt til pære dansk. Det er Michael Falk, der synger for, når Malurt folder sig ud. Her er det Seal, Kiss from a Rose. Og så kan du i denne time glæde dig til et godt genhør med Europe, med Shaggy, med Bruce Springsteen og ikke mindst Bananarama. Der er også mulighed for at påvirke programmet via sms'en 2075 1111, hvis du sidder med et fredagsønske. Men nu altså Seal.

Super Love fik vi her fra Malwatch. Og nu snupper vi et ønske, og det er Marie, som har skrevet på sms'en 2075111 for at lokke mig til at spille Ivan Allemann med sangen her, If I Can't Have You. Den blev også indspillet i 80'erne af Kim Wilds, men det er den originale skæring, som Marie har ønsket. Hvis du også sidder med et ønske, så er det samme vej 2075111.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kæmpe hits for svenske Europe tilbage i midt-80'erne. De ville så gerne accepteres i heavy-kredse. Det blev de dog aldrig, og det var grundet deres brug af synthesizer, som man altså ikke benytter sig, hvis man er ægte heavy metal-fan. Europe, The Final Countdown på Radio Alpha. Shaggy og sangen Angel efter denne her fra Right Said Fred. Her får vi Arm Too Sexy. Alle tiders bedste sange får du her på Radio Alpha.

0: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet

0: Musik hentet fra succesalbummet Born in the USA. Her var The Boss himself, Bruce Springsteen. Vi fik ham på Dancing in the Dark. Og så er det ellers Bananarama med sommerhittet Cruel Summer om et øjeblik. Men først går turen tilbage til midt-80'erne. Her venter Lune Larsen. Han synger nu om Rita på Radio Alfa.
1: Rita.

Fuld sommer fik vi her fra De Tre Bananer. Her var Bananarama på Radio Alfa. Og så hopper vi ellers tilbage til 1989. Her finder vi Hobo Expressen, som aldrig blev noget faste band. De samlede sig denne her ene gang om sangen En at blive som, som var en fordansket udgave af Traveling Wilburys hittet Handle With Care. Der bliver for øvrigt også sunget Handle With Care i sangen her, men den hedder altså En at blive som. Nyheder er der kl. 16:00. Det der er Radio Alfa.

0: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Oprindeligt et gammelt Elvis-hit, som blev indlagt i filmen Blue Hawaii. Her fik vi en reggae-fortolkning fra 90'erne. UB40 Can't Help Falling in Love. Og nu er klokken 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune holder skarpt øje med den frygtede larve, som også er kendt som larven fra helvede. Den har nemlig skabt store problemer i Odense. Larvens giftige hår kan give kraftige udslæt og kløe, men indtil videre er den ikke fundet i Silkeborg. Entreprenørgården følger udviklingen tæt og siger, at kommunen vil reagere med det samme, hvis der bliver registreret spor af larven. Samtidig oplever kommunen flere anmeldelser om hvepseboer end normalt. Midt- og Vestjyllands politi forsøger lige nu at få lukket over 200 Snapchat-profiler. Det sker for at bremse handel med narkotika under årets Roskilde Festival. Profilerne bliver nemlig brugt til at sælge stoffer, det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Ifølge politiet er handel med narko rykket over på de sociale medier, men det gør det også nemt for politiet at opdage profilerne og lukke dem ned. Det fortæller politiinspektør Jakob Olsen. Han håber, at indsatsen betyder, at færre unge bliver tilbudt stoffer. Alene torsdag blev 7 mænd sigtet for at have stoffer på sig i forbindelse med festivalen. Sundhedsminister Ida Auken tager situationen med den såkaldte larve fra helvede i Odense meget alvorlig. Hun har bedt sundhedsmyndighederne om at rådgive kommunen. Larven har nemlig små brandhår. De kan give kraftige kløe, udslæt og i sjældne tilfælde problemer med vejrtrækningen. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser på deres hjemmeside, at de bistår kommunen. Fredag eftermiddag holder Odense Kommune et borgermøde om larven. Her deltager blandt andre klima- og miljørådmand Tim Vermund. Først mest skyet med en enkelt byge, men opklaring i løbet af dagen med tørt vejr og nogen sol. 15-20 grader. Frisk til hård vestlig vind med kraftige vindstød aftagende sidst på dagen. I aften tørt og i nat til dels klart.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

Michael Jackson er nu 1988. Her fik vi sangen I'm Bad fra LP'en af samme navn. Og så er vi kommet stille og roligt ind i timen her mellem 16 og 17. Det er fredag, det er den 3. juli. Og efter klokken 18 kan du for øvrigt være i selskab med vores 80'er ekspert, Jan Bjerrum. Det er, når han spiller 80'er musik i The Good Times Weekend mellem 18 og 21. Den tid, den glæde. News som en fange. Nu er det R.E.M. Dem får vi på Shiny Happy People.

Godt til 3 minutter i selskab med gruppen News. Her fik vi som en fange. Jeg har fået en opfordring, og det er Majbrit, som har været forbi sms'en 20 75 11 11. Hun vil gerne høre Bon Jovi, Living on a Prayer, og Majbrit, den spiller jeg efter reklamerne. For først skal vi ud og rejse. Det her, det er nemlig rejsesangen. Vi skal en smuttur tilbage til 1988. Her er Desireless på Radio Alpha. Voyage, voyage.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Inden for det næste døgns tid spilles de sidste 16-delsfinaler ved VM-slutrunden 2026. Derefter kender vi det fulde program for 8-delsfinalerne, som starter allerede lørdag med kampen med Canada mod Marokko og Paraguay mod Frankrig. Inden da skal 16-delsfinalerne som nævnt færdigspilles, og første opgør sparkes i gang kl. 20.00, hvor Australien møder Egypten. Derefter skal turneringens store overraskelse Kap Verde i kamp, formentlig for sidste gang ved denne slutrunde. Kap Verde står nemlig over for de forsvarende verdensmestre fra Argentina. Den kamp har start ved midnat, og så rundes der af kl. 03.30 med opgøret mellem Colombia og Ghana. Massimiliano Allegri erstatter Antonio Conte som cheftræner for Napoli i den italienske Serie A. Det oplyser klubben, der som bekendt har den danske landsholdsangriber Rasmus Højlund i truppen. Allegri, som senest var cheftræner i AC Milan, får en kontrakt frem til sommeren 2029 med Napoli. Det tyske fodboldforbund har besluttet at fyre Julian Nagelsmann som cheftræner for det tyske landshold. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside, hvor man også oplyser, at man vil begynde forhandlingerne med den tidligere Liverpool-cheftræner Jürgen Klopp om jobbet som landstræner. Tyskland kan se tilbage på en skuffende VM-slutrunde, hvor den stolte fodboldnation måtte forlade turneringen efter et nederlag i 16-delsfinalen til Paraguay.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Right on the time fik vi fra gruppen Black Box, og så var det altså Majbrit, som havde ønsket via sms'en 20 75 11 11. Ønsket gik i retningen af store hittet Living on a Prayer, som var første singlen fra succesalbummet Slippery When Wet, som Bon Jovi sendte på gaden i 1986. Her er Elton John, han synger om Daniel.

0: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

in Technicolor fik vi her fra Coldplay. Det er TV2, som giver os maratonnummeret Vil du danse med mig? Sangen varer næsten 5,5 minutter, og vi får den om et øjeblik. Nu er det først Sheena Easton, 9to5 Morning Train. Det var faktisk meningen, at sangen kun skulle hedde 9to5, men Dolly Parton havde jo sendt en single på gaden med samme titel. Derfor blev Morning Train tilføjet på titlen på sangen her. Sheena Easton i de næste 3,5 minutter, og så altså derefter TV2.

Vil du danse med mig fra 80'erne og fra TV2 og meget apropos 80'erne? Ja, så nærmer vi os altså kraftigt til weekenden, og her træder vi jo for alvor på 80'er-pedalen her på Radio Alfa. Vi starter allerede efter kl. 18.00 med 80'er-musik præsenteret af vores 80'er-ekspert, Jan Bjerrum. Han gentager succesen lørdag aften, og det er igen i samme tidsrum 18-21. Og husk så også, at lørdag eftermiddag tager Poul Fode pulsen på den aktuelle hitliste for 40 år siden. Vi kalder det Retrolisten, og vi skal tilbage til 1986. Det er mellem 15 og 18. Og søndag er det Bryan Adams-tid. Bryan Adams Radio Show fra kl. 10 til 13. Nu er det Black. Den her hedder Wonderful Life. Nyheder kl. 17.00.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Gåsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: En stille sag herfra. Cindy Lauper, her fik vi Time After Time. Det er tid til nyheder endnu en gang. Klokken er nu 17. Det bliver Hall & Oates, som indleder næste time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Efter flere år med underskud har tømmerfirmaet Max Bygge vendt udviklingen. Det skriver Midtjyllands Avis. Virksomheden kom ud af 2025 med et overskud på 2,8 millioner kroner efter skat, mod et underskud på over en halv million året før. Ifølge stifter og medejer Max Vater skyldes fremgangen et skarpere fokus på tagkonstruktioner, bedre planlægning og mere effektive arbejdsgange. Han siger samtidig, at ordrebogen er godt fyldt, og at også 2026 tegner lovende for virksomheden med 19 medarbejdere. En læge, der tidligere har medvirket i TV2-programmet Operation X, er fredag blevet dømt for at snyde det offentlige for 2 millioner kroner. Lægen Jesper Gram har fået 16 måneders betinget fængsel og mister retten til at drive en lægeklinik. Han er dømt for at have lavet unødige behandlinger og blodprøver. Det oplyser specialanklager Henrik Uhl Pedersen. Ifølge TV2's oplysninger skal lægen desuden aftjene 200 timers samfundstjeneste. Jesper Gram nægter sig skyldig, men har betalt pengene tilbage. Hans forsvar oplyser til TV2, at han vil anke dommen. EU har sanktioneret 6 russiske forskere for deres rolle i udviklingen af kemiske våben, herunder stoffet epibatidin. Det oplyser Rådet for den Europæiske Union i en pressemeddelelse. Ifølge EU er stoffet fundet i prøver fra den afdøde russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny, og forgiftningen vurderes som en sandsynlig dødsårsag. Sanktionerne indebærer blandt andet indefrysninger af aktiver og indrejseforbud i EU. Først mest skyet med en enkelt byge, men opklaring i løbet af dagen med tørt vejr og nogen sol. 15-20 grader. Frisk til hård vestlig vind med kraftige vindstød, aftagende sidst på dagen. I aften tørt og i nat til dels klart.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

She's a Man Eater, lød det fra Hall & Oates. Der var store forventninger til det danske bidrag til dette års internationale Melodi Grand Prix. Og det blev der også en pæn placering til Danmark og til sangen Før vi går hjem, som Søren Torpegaard Lund trykkede af fra scenen i Wien. Men vi superoptimister havde nok håbet på lidt mere end en syvende plads. Vi får Søren Torpegaard Lund om et øjeblik efter denne her fra The Verve. Her er sangen Bitter Sweet Symphony.

favorit til sejren, men vi måtte nøjes med en syvende plads, hvilket for øvrigt var Danmarks bedste placering i en årrække, så vi skal altså ikke gå omkring og hænge med ørerne. Det var dejligt, at Danmark igen var at finde i finalen, og det var dejligt, at Danmark igen var blandt de bedste. Før vi går hjem, fik vi her Søren Troppegaard Lund. Nu er det Laban, der siger, jeg kan lide dig alligevel.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Inden for det næste døgns tid spilles de sidste 16-delsfinaler ved VM-slutrunden 2026. Derefter kender vi det fulde program for 8-delsfinalerne, som starter allerede lørdag med kampen med Canada mod Marokko og Paraguay mod Frankrig. Inden da skal 16-delsfinalerne som nævnt færdigspilles, og første opgør sparkes i gang kl. 20.00, hvor Australien møder Egypten. Derefter skal turneringens store overraskelse Kap Verde i kamp, formentlig for sidste gang ved denne slutrunde. Kap Verde står nemlig over for de forsvarende verdensmestre fra Argentina. Den kamp har start ved midnat, og så rundes der af kl. 03.30 med opgøret mellem Colombia og Ghana. Massimiliano Allegri erstatter Antonio Conte som cheftræner for Napoli i den italienske Serie A. Det oplyser klubben, der som bekendt har den danske landsholdsangriber Rasmus Højlund i truppen. Allegri, som senest var cheftræner i AC Milan, får en kontrakt frem til sommeren 2029 med Napoli. Det tyske fodboldforbund har besluttet at fyre Julian Nagelsmann som cheftræner for det tyske landshold. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside, hvor man også oplyser, at man vil begynde forhandlingerne med den tidligere Liverpool-cheftræner Jürgen Klopp om jobbet som landstræner. Tyskland kan se tilbage på en skuffende VM-slutrunde, hvor den stolte fodboldnation måtte forlade turneringen efter et nederlag i 16-delsfinalen til Paraguay.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

A Woman fik vi fra Gabrielle, og det var også Soft Cell med sangen Tainted Love. Junior Senior, Move Your Feet får vi lige efter reklamerne. Men lige nu her, der opfylder jeg et ønske. Det er Kalle, som har indskrevet på sms'en 2075 1111, og det er du som sagt også mere end hjertelig velkommen til 2075 1111. Og Kalle har spurgt, som jeg ikke nok vil spille Supertramp, og det skulle gerne være med sangen her, Give a Little Bit. Jamen den spiller jeg glad og gerne, og som sagt efter reklamerne, Junior Senior.

Junior Senior fik lov til at flytte fødderne i 3 minutter. Her fik vi Move Your Feet. Og så er det ellers Lars H.U.G., som spørger, hvorfor er lykken så lunefuld? Det gør han efter dette genhør med Olivia Newton-John.

godt så gammelt genprøvet nummer, der blev ikke købt til katten i sækken, da Lars H.U.G. valgte at indspille sin fortolkning af, hvorfor er lykken så lunefuld, for den har altså haft succes siden 1930'erne. Det var også Olivia Newton-John og Electric Light Orchestra med klassikeren Xanadu fra 1979. Jeg har ikke mere til dig for i dag. Jo, jeg vil ønske dig en rigtig god fredag og en rigtig god weekend. Jeg er tilbage på mandag i en udvidet udgave af Eftermiddagsradioen. Fra og med på mandag skal vi to hygge i Eftermiddagsradioen fra kl. 13 til 18 og ikke 14 til 18. Jeg lukker ned med Berlin og Take My Breath Away. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved. Hej hej.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Efter flere år med underskud har tømmerfirmaet Max Bygge vendt udviklingen. Det skriver Midtjyllands Avis. Virksomheden kom ud af 2025 med et overskud på 2,8 millioner kroner efter skat, mod et underskud på over en halv million året før. Ifølge stifter og medejer Max Vater skyldes fremgangen et skarpere fokus på tagkonstruktioner, bedre planlægning og mere effektive arbejdsgange. Han siger samtidig, at ordrebogen er godt fyldt, og at også 2026 tegner lovende for virksomheden med 19 medarbejdere. Der er uklarhed om tilstanden på en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev udsat for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge. Den svenske statsminister Ulf Kristersson udtalte ifølge nyhedsbureauet TT, at manden er død. Men under et grundlovsforhør i dag fredag oplyste anklageren, at offeret har livstruende skader og ikke er erklæret død. Det skriver BT. Den svenske mand er politibetjent, der var på ferie i Danmark. En 31-årig mand er nu sigtet for at have givet ham et hårdt knytnæveslag på halsen. Det skriver TV2. Den mistænkte nægter sig skyldig, men er blevet varetægtsfængslet. Kinas udenrigsminister er i dag i audiens hos kong Frederik. Det har fået demonstranter med tibetanske flag til at troppe op foran Amalienborg. Ifølge Politikken er en mindre gruppe på 14 personer mødt frem. Allerede i går var der protester, da den kinesiske minister mødtes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Her forsøgte to kinesiske mænd at stoppe en demonstration, men dansk politi fik afværet forsøget. Det er ikke første gang, at tibetanske flag er fremme under kinesiske besøg. Tidligere har dansk politi ulovligt forsøgt at skjule demonstranter i den såkaldte Tibet-sag. Først mest skyde med en enkelt byge, men opklaring i løbet af dagen med tørt vejr og nogen sol. 15-20 grader. Frisk til hård vestlig vind med kraftige vindstød aftagende sidst på dagen. I aften tørt og i nat til dels klart.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Good times weekends on Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner, og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: i alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel. Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.